згодину водить, чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліці, зашив у кабах поліці, збросив свій мундір, збросив свій мундір. Збросив мундір, ще й шкірі, порвав рясу на клочки, сам пошов

дому. Їй легко віддала руку та пішла додому. Їй легко віддала руку грецькою і гостину.

дорогу на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрій, я за ними біжу. А які ж наї додому, може, день біленький. А там Федор, там який, та то мої миленькі. Ой, у мене перехвати за цього.

змерз. Не знамо нагде подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.

чебен из мерс, чебен из мерс. Не знамо на де поліція, за шовука бахоліця, просто свому дір, просто свому дір. Просто мені ще й шкіль, барва вряться на кочки, сам пошов плясать, сам пошов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі,